0: چینی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کے لیے آبنائے ہرمز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی۔
1: ہرمز کو فری، اوپن اور سیف بنائے رکھنا یہ ہماری سب سے بڑی پراتھمکتا ہے۔ اس وشن میں انتراشٹریہ قانونوں کا پالن آوشک ہے۔ بھارت ہر پرستھتی میں یو اے کے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے اور آگے بھی کھڑا کرے گا۔
0: پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج صبح متحدہ عرب امارات پہنچے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور وہاں کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا۔ بات چیت کے بعد جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مذاکرات کے نتیجے میں کئی معاہدے طے پائے۔ ان میں توانائی کے شعبے میں بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو لمیٹڈ اور ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے درمیان معاہدہ شامل ہے۔ اس معاہدے کا مقصد بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم کے ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری کو بڑھا کر 30 ملین بیرل تک کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈین آئل کارپوریشن اور اے ڈی این او سی کے درمیان ایک طویل مدتی ایل پی جی سپلائی کا معاہدہ طے پایا۔ دفاعی شعبے میں دونوں ممالک نے اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیے ایک فریم ورک پر دستخط کیے ہیں۔ اس میں صنعتی تعاون، بحری سلامتی، سائبر دفاع اور معلومات کا تبادلہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں یو اے ای کے ذریعے 5 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا گیا۔ دونوں ممالک نے واڈینار میں جہازوں کی مرمت کے لیے کلسٹر قائم کرنے اور بحری شعبے میں ہنرمندی کے فروغ کے لیے ایک فریم ورک پر بھی دستخط کیے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے سی ڈی اے سی اور یو اے ای کے G24 کے درمیان 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ کلسٹر کو قائم کرنے پر بھی سمجھوتا ہوا۔ ابوظہبی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: متحدہ عرب امارات پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا باضابطہ خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ان نہیان بذات خود موجود تھے۔ جناب مودی کا طیارہ جب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو متحدہ عرب امارات کے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا، جس سے پروٹوکول کے اہم جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے۔ آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابوظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں۔ اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک سیریبراس چپ پیش کی۔ جدید طرز کے ان چپس سے بھارت کے آئندہ قائم ہونے والے 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ مراکز کو تقویت ملے گی۔ انڈیا اے آئی مشن کو نمایاں انداز سے فروغ حاصل ہوگا اور ملک کے نئے سلسلے کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت مستحکم ہو سکے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ برکس کے وزراء خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ برکس وزراء خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساویانہ، جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔ ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ محاذ آرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان وزراء خارجہ نے مشترکہ کرۂ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخ نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا۔ برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ ब्रिक्स वजरा खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में

0: اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سبھی برکس اراکین اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور موثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزراء خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اراکچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنا ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب اراکچی نے کہا کہ آبنا ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا۔ جناب عباس اراکچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا۔ اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے پانچ ملزمین میں تین جے پور سے، ایک گروگرام سے اور ایک ناسک سے ہے۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی پانچ ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کے پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹا پارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: فیوز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یہ امپارٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرٹری شیل ہو، بمب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو۔ بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے۔ یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمنیشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس، آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا۔
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں۔ مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 IPS افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر

0: سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے۔ حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر علاج کرائیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں کل گرم اور مرطوب موسمی حالات کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر میں کل انتہائی شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی خطے کے کچھ حصوں میں بھی اگلے دو دن کے دوران اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، لکشدیپ، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، ہماچل پردیش، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ دھول بھری آندھی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ اس میں 4 دن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوبی خلیج بنگال، انڈمان کے سمندر اور انڈمان نکوبار جزائر کے بعض حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی وشو ٹیم نے مکاؤ میں 11ویں سانڈا عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی خواتین ایتھلیٹس کے 6 رکنی دستے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے جیت لیے ہیں۔ خواتین کے 75 کلو گرام زمرے میں بی ایس ایف کی کھلاڑی شیوانی نے متاثر کن مہارت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روسی حریف کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ دوسری خاتون بھارتی کھلاڑی اپرنا نے بھی 52 کلو گرام زمرے میں متاثر کن کارکردگی کی بدولت بھارت کے لیے دوسرا سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ ادھر 48 کلو گرام زمرے میں بھارتی فضائیہ کے کھلاڑی کشل کمار نے چینی حریف کو شکست دے کر چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کو کانسے کے 8 تمغے بھی ملے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کا سوال نامہ لیک ہونے کے کیس میں سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ اور موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی مدھیہ پردیش ہے۔ آئیے سنتے ہیں کاریکرم کھیل جگت۔ آج اس میں ہم سنیں گے وارتا فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ 2026 پر۔ وارتاکار ہوں گی ڈولی سکسینہ۔